0: 对伊朗的新一轮制裁措施，试图通过经济孤立的方式来进一步对伊朗施压。
1: 据美国财政部外国资产控制办公室24号发布的公告，美国从当日起把对伊朗经济制裁范围扩大到航空、数字资产、黄金、航运和技术行业等5个领域。公告称，美国还将暂停多项涉伊朗的许可，涉及部分教育活动和服务、个人汇款、体育和学术交流等。贝森特说，美国的新一轮制裁针对伊朗在全球的金融联系，旨在切断伊朗政府的每一条经济生命线，直至其完全孤立。贝森特还称，美方不再接受所谓灰色区域运作，如果相关国家不采取措施，美财政部将采取单方面行动。
0: 针对美国公布多项针对伊朗的经济制裁措施，伊朗方面表示，美国恃强凌弱无助于解决问题，伊朗将比以往更加坚决地回应美方威胁。
1: 伊朗总统佩泽西奇扬24号表示，美国应改变与伊朗打交道时的言辞和做法，依靠强权和霸凌只会使相关进程更加复杂，伊朗人民依靠内部团结能够应对各种压力和威胁。伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔24号晚在社交媒体上发文说，美国过去47年来采取包括制裁、战争以及企图分裂伊朗在内的敌对战略，均未取得预期效果。这次伊朗的回应将比以往更加坚决。当地时间24号，伊朗经济和财政部长马达尼扎德表示，伊朗政府长期以来一直在筹划应对美国制裁，并已做好应对新制裁的充分准备。美国不可能完全切断伊朗的金融和贸易联系。如果美国胆敢采取任何行动，就应该预料到来自伊朗的反击。伊朗外交部发言人巴加埃24号说，任何配合美国对伊朗侵略行动的行为都将面临后果。伊朗将根据地区和国际形势变化，持续调整外交方式，以维护国家利益和安全。
0: 针对美国对伊朗的经济制裁，伊朗民众表示，新的制裁必然会带来冲击，但是他们已经习以为常，所有人都在努力适应当下的局面。
2: زندگی منو یا درآمدامون هزینه‌مونو بر اساس اون درآمد ما خب طبیعتاً الان جوابگو نیست این حقوق شما دریافت می‌کنیم یا درآمدشی داریم با این شرایط زندگی با این جیرانی‌های افسار گسیخته‌ای که الان هست تو کشورمون الان حاکمه خب طبیعتاً سخته
3: خب جنگ شما بخوام نخوام تاثیر منفی رو می‌ذاره رو همه چیز ولی خب دیگه ما عادت کردیم دیگه همه خودشونو هماهنگ کردن از مسئولین بگیر تا مردم همه دیگه خودشون رو هماهنگ کردن با این موضوع ما باید قدرتمون رو بیشتر کنیم چه نظر سیاسی چه نظامی چه اقتصادی چه همبستگی مردم
4: خب ببینین این تحریم‌ها ظالمانه است دیگه همه هم میدونن و حالا ابرقدرت اقتصادیه ما مردم باید دستمون تو دست هم باشه
5: حالا یه ذره هزینه‌هامون هست اضافه میشه توی بالاخره مردم مملکت فشار اقتصادیش هست اذیت کننده هست ولی ان شاء الله دستش میتونیم بعد مطمئنا
0: 对于美国公布的一系列新制裁措施，伊朗国内观点认为，伊朗在过去数十年间持续对抗美国制裁，已经有丰富经验。美国通过战争没有实现的目标，也难以通过制裁实现。
6: 我现在正位于伊朗首都的黑兰，现在是当地时间24日的22:30，北京时间的25日凌晨3点。美国财政部长贝森特24号召开新闻发布会，公布多项针对伊朗的经济制裁措施，以进一步加大对伊朗的施压。事实上，最近一段时间，美国对伊朗的新一轮制裁一直是伊朗舆论讨论的焦点。而在美国加码对伊制裁之际，巴基斯坦陆军总参谋长穆尼尔正在对伊朗进行访问，旨在为缓解地区紧张局势做出努力。伊朗政治分析人士帕卡因表示，穆迪尔的访问展现了巴方对通过 对话和外交手段维护地区安全、稳定与和平的信念。该地区比以往任何时

0: 但他们已经习以为常，所有人都在努力适应当下的局面。
1: کلا معتقدم که اگه مذاکره جواب نده به هر حال باید جنگید. اگه جواب میده که مذاکره میکنید.
2: به طب وضعیت اقتصادی مردم حالا نسبت به قبل بدتر شده. حالا مسلما این تحریما خیلی تاثیر خیلی زیادی داره روی مثلا شرایط اقتصادی مردم.
3: طبیعتا خب تاثیر میذاره. من مثلا کارمندم، بر اساس اون درآمدی که داریم زندگی منو یا درآمدامون، هزینه‌مون رو بر اساس اون درآمد ما، خب طبیعتاً الان جوابگو نیست. این حقوق شما دریافت می‌کنیم یا درآمدشی داریم، با این شرایط زندگی، با این جرانی‌های افسار گسیخته‌ای که الان هست تو کشورمون الان حاکمه، خب طبیعتاً سخته.
1: خب جنگ شما بخوام نخوام تاثیر منفی رو می‌ذاره رو همه چیز، ولی خب دیگه ما عادت کردیم دیگه، همه خودشونو هماهنگ کردن، از مسئولین بگیر تا مردم، همه دیگه خودشونو هماهنگ کردن با این موضوع. ما باید قدرتمون رو بیشتر کنیم، چه نظر سیاسی، چه نظامی، چه اقتصادی، چه همبستگی مردم.
4: خب ببینین، این تحریم‌ها ظالمانه است دیگه، همه هم میدونن، و حالا ابرقدرت اقتصادیه. ما مردم باید دستمون تو دست هم باشه.
5: حالا یه ذره هزینه‌هامون هست، اضافه میشه توی بالاخره مردم مملکت، فشار اقتصادیش هست، اذیت کننده هست، ولی انشالله دستش میتونیم بعد مطمئنم.
0: 美国媒体分析指出，美国对伊朗的制裁加码可能作用有限，冲突如果延宕下去，甚至会反噬美国自身。
6: 美国政治报发表文章说，包括美国政府前官员、美国前驻外大使和中东问题专家在内的专业人士普遍怀疑，美国继续收紧对伊朗的制裁，能否让伊朗放弃对霍尔木兹海峡的控制，或者接受美国提出的条件。文章指出，伊朗已承受数十年美国制裁，拥有规避制裁的经验，美国制裁加码很难对局势产生决定性的影响。美国有线电视新闻网报道称，美国政府出台新的针对伊朗的经济制裁措施，标志着美国政府在冲突中的战略发生变化。报道指出，对伊朗经济制裁是一场豪赌，美国政府将赌注全压在伊朗迫于经济压力而屈服之上，寄望于实现军事打击没能达成的目标。美国舆论还指出，因为冲突久拖不决，霍尔木兹海峡通行受阻，美国政府自身也面临着通胀和中期选举的压力，与更习惯于承受压力的伊朗相比，时间恐怕不站在美国这一边。
7: What's happening in the Middle East, the conflict with Iran, is now a big driver of what's happening on inflation because, as you know, energy goes into every facet of the U.S. economy. And the longer that conflict, the more turmoil there is, the longer it goes on, the bigger effect it ends up having on the U.S. economy and on inflation.
0: 今年2月28日，美国和以色列对伊朗发起大规模军事行动的首日，伊朗南部霍尔木兹干省的米纳古市的一所小学遇袭，造成至少175人死亡，其中大部分是儿童。据法新社今天报道，将近半年过去，面对眼前的废墟，当地居民仍然沉浸在失去孩子的悲痛当中，学校遭袭时的记忆依然清晰。
8: 小学的大部分区域现在仍是废墟，到处是断壁残垣，遇难儿童的纪念肖像被安置在废墟间的空地。当地居民贾瓦德在袭击中失去了他七岁的儿子，导弹来袭时他正在学校附近。阿拉什是在袭击中遇难的一名八岁儿童的亲属，他说，学校所在地在十多年前曾有军事基地，但那里现在绝对没有军事设施。袭击发生后，许多人都不知所措。
9: بعد که ما رفتیم اونجا بالاخره مردم اومده بودن، خانواده ها اومده بودن، خیلی